billetter til 8 Open Fire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.

billetter til 8 Open Fire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.

billetter til 8 Open Fire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.

billetter til 8 Open Far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.

en dag så har du flyttet. Og rommet ditt står tomt. Jeg fyller noen stolte tårer.

billetter til 8 Open Park 4. juli på Vevangshus Sport. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.

billetter til Eide Open Fire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eide Open.

Dette det er sommer, det er Helge Gravold. Og så langt har sommeren vært nok så grå og ikke spesielt varmt, men hvis du spør meg, så er det sånn sommeren skal være på Nordmøre. Sånn var det i hvert fall da jeg var barn. Tilbake til Eide Åpen Far. Hvis du vil høre intervjuet igjen, nå har jeg funnet frem dato til deg. Jeg har intervjuet Emilie Holden 4. juni, akkurat en måned før festivalen. Men så har jeg også snakket med Helge Bredeli Kank fra Orango, og det er så langt tilbake som 19. november, men da nevnte han allerede festivalen. Så ekte musikklikere kan ta en liten titt i arkivene våre. Nå skal du få The Impossible Green med Shipless.

biletter til 8Open Fight 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8Open.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT. This is the remix.

billetter til Eideåpen Far 4. juli på Vevang Kystfart. Send en sms til 1990, kodeord KSU247.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT. Spinderella cut it off.